0: Nimburopsindi.
1: Keke siwe.
2: Oichizi, chena nema katonyo za mshanji fama. Hawe tunguka, yama kanebya, utakaruga, utakaruga.
3: Obuchika kono, obuchika dio, ebu vanjuba, ebu guanjuba. Mwe wale kuuliza keke siwe radio, chenda mwe mwa katonyo za msambu. Temujivanga kwa radio ya fenunji, kubanga yeliko mlamwa. Usigarenga muuliza, okuva kumande, okutuka kumande.
4: Obugara!
5: Mazima!